сонда шыл дес хиет, онах чуцға элдуаш, сон кәт малх махиет, вэй мэхкри өзд бас, сон бэзч мэх хиет, сайдай мэхк алмаш, сон елсмани хиет, сайдай мэхк узмаш, самарзу марк уйл, сайдай мэхк урмаш, сай сил дух диес сон, сай мот бюйц адмаш.